Ja, det var Alison Balsom det som ledet an med trompeten sin i Libertango av Astor Piazzolla. Jeg heter Siv Wammer og takker hjertelig for følge i Musikkfrokost. Og så håper jeg du får en fin dag sammen med oss her på NRK Klassisk.